0: Lotta, Kristina og Sander.
1: P12 Hit Mix.
2: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Hitmix.
1: Fri fra alt og ingenting. Ingen. Jeg tror jeg aldri kommer.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Det jeg liker best med T-tall.

i trøndersk dialekt eller trønderdialekt, så må du følge med her nå, fordi vi skal dele ut masse billetter til festningen denne uka her. Alt jeg behøver fra deg at du sier festningen på, det var veldig dårlig trøndersk. Klarer du det bedre enn meg, send meg en Snapchat på P2 Hitmix, så du med i trekningen av billetter til festningen festival.

0: Vil du være med I trekningen av billetter til festningen, så sender du oss en Snapchat hvor du sier festningen på din beste trøndersdialekt, gjerne roper også. Dagens vinner, det Thea. La oss høre på hennes forslag.
1: Festningen! Eller festningen! Jeg vet ikke hvordan man sier det på trøndersk.
0: Jeg ikke helt sikker jeg heller, Thea. Vet du hva? Og I den grunn skal du få to billetter til festningen. Har du lyst til å være med I trekningen du også? Send oss en Snapchat på Petal Hitmix med din beste festningen.

Dua Lipa chiller vel på bryllupsreise for tida, eller er kanskje bryllupsreisen over? Jeg føler hun har vært på bryllupsreise i 2 måneder. Å nei, jeg er ikke sjalu i det hele tatt. Ikke det hele tatt på Dua Lipa.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

student, du sto ved ferskenen som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Helt strålende torsdags ettermiddag. Kjære deg, Sondre til jeg, leder deg inn i helga med den aller beste musikken fra Karpe.
1: Jeg kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

herskende. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Topp 8.
2: Klokken 8.
1: Nummer 1.

0: på dere for at dere har litt blanding og god smak det.
1: P12 Hitmix.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: mye musikk som jeg liker, og de går gjerne på omgang.
1: P12 hit Mexico med kaken hver dag. Jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til.

0: mest, så
1: da
0: må jeg høre på dere.
1: P12 Hitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til henne.

0: De går gjerne på omgang.
1: P12 hit Mexico med kaken hver dag. Jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden. Jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til.

persene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.